0: adică?
1: Mon omul e șorangi, ama vernin, ama mastiche. Au acabu e berubi e coșombao. E biuma na manyumba.
0: Ama nzanzawa e abiritze mesia musana ne rufu pente plascone.
2: E sirifasere, o cu tu mi kokosho garaje shame talk. Tu na wit